Another Talk to You featuring 54 Ultra je tisto, kar smo slišali, sledi pa MDJ. Lenitis, joj, kako sem len, glasba made in Slovenija.